Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Konga nje, konga nje, konga nje. Ay, konga jalo. Ey, ay, ey, ti, ti, ti, ti, ti. Vum, vum, vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje.